dagar sjuði í koss Keros na metta njósís Hímeði stróp og pigi koss Anfélis na prokópsís